0: susu mu buafo ntogbe e mo akwa ba
1: yo mi da se mi je osunsu
0: jere sa ahoden oho
1: sanet ye
0: yo obi ati togbe na na miti oni akran pofo chuchu nkomo togbe ganyo yes court case sika ho nsen sen bi ho no ma wo ho aye dia ma no wo so abe ma susu ne ne beda oba susu ne ne beda hunhun mu na bi wo so wanya ne free but e chire nsen sen no ya na no den pa
1: sanet ye
0: ati eno be ne anopai mayentie togbe ganyo dia wo den mae wasio ye ho se na eko ojuma die kura no ene se cheche mu e mae
1: yo mi da so de di ka me che obi bia la wo te force fen ene anopai
0: yeah
1: de di kan so me se che a ye nuanu mu
0: enkramofo
1: no mu
0: yeah
1: e da wo mu so se o mae den o makọ aba
0: aba yeah
1: nti no e da wo ma se ena de di kan so ye kasa togbe ganyo a me ye obi a me ye konfopenia me ye eduro ana haban ana nso no mesade suman e de ye adwuma
0: okay
1: sanete nye sa haban kwa na mere etite e me de suman e de ye adwuma ntine bia yale bi dawo so amane bi dawo so wo ye adwuma adwuma no nkoso woni mo bia obetimi aboa wo ana se wako obi ho no mo amane pa na ere achi wonsa je osika afri wonsam de ohwehwe no wonsa eden enka ye da bi yase wono ye sante nyina nye pe
0: yeah
1: to na mona bra obi o hono mo so obi sase asoye no e wo hinfa masoye no akure so wo tra bonkra ha ya e wo hono ma kumasi ha ya na asoye ne yede e wo nti yale bi da wo so court amane de da wo so wo di dwa dwa de ne yede enko so menua frame na me no yede enkasa number no so 0244 0244 13 13 20 69 69 0244 0244 13 13 20 69 69 and I say 0202 0202 61 61 49 49 06 06
0: o
1: fresa number na me no bede ebekasa aha ana so no e won say we are say wonu
0: yeah
1: obi o hono ma ade ne ye wono kasa ne de e bia sase o e bia afu ade ne ye wono kasa ne de but ne de ne hu se ne hu ya mobo woni sikanti no na wa pekwan bia ren afaso ji ani ama na ren afri ne wonsam da bi enti na ho se woni sikanti no na wonua adi ni sika wono ye de enyanti no wodi e ba beji wo japade ye de afri wonsam a da bi and jina ho sane amane ye den antu de hene so betru mi kai den afreto gbe ganyo sisiya na waba na so ye na amane ni de ohono mu no wa yama o na de ohwehwe no wonsai den aka ana so no wodi dwa wonsa wonua bi di dwa yi de ne koso wo so wo fiti prekope se o dwa wodi ni de mi nso mekokwa ji loan na ma ba be di dwa no da bi yemfa ani han han akopreke sema kom akrom so what you say juma bia wodi bia no ayese hunhun bia den eta wochi ansa na juma wodi no juma no betimi ade akoya ma wo nti wa woti min kasamri wodi ade na ye basa bisa ho se die ntia onua ni di sa juma di sa adwa no ni de anoko so wodi ani de enko so bisa ho se ye die ntia e bia na bibi na ye den ehye etire nti na anyama na ye den enko so no de hia ne se wo fa number na 0244 0244 13 13 20 20 69 69 na frame na me no ye den enkasa aha di nkomo na ye den ye hwe de ye be ya ma wo ma ho be den e be to adwa de anobe den e be koso wo nkasa wodi wo sapa ari ya juma ne de won hwe lu a wo kokoko ji nu na kokoko ya da ni kama wo da na jukra wo ntimi na wo be ka se bibi na ye wo da bi juma a won ye den fandese wo ba be ye den e be love nu won starting ye anu ntina ne ma ne ye den e kwa so san nu ntini twa na mo ne den na frame na mi no ye den en kasa na ye hu kwa e be fa so bibi a be ye den
0: e be
1: da di sanete ye ana so nu wo ho no mu e be ma bi ho no ma walisam ya dia ere ehano sanete sanso na oba bi ohono ma awole san ere ehano so what you say ukwa wole ase si bisa so what you say e bia na afie ohono ma ukoko wura no e bia na hunhun bi ohono ma wonpe awole so what you say e bia na afri wonkasa wo fie bisa ase ye hwehwe mu fa ho wiase ye wono de ansa na obeye bibia be kosuma wo de hene so obeye hwehwe mu fa obra bo ho wo nya hwehwe mu afa bra bo no ho a nema bia obeye bia no wo hu so so what you say ohun se oyɛ hwehwɛ ma ana wo behu sɛ dwuma sɛ na yɛsɛ meyɛ ade sɛ na yɛsɛ meyɛ ansa na na yɛde ɛbɛtimi aboa me but wo nya hwehwɛ ma wo bɛde ahu sɛ ade a wo bɛyɛ ansa na bɛboa wo ade sɛ na wo bɛyɛ ansa na bɛyɛde wo sɛ yɛ tikrom ha obi ɔhɔ no ma wo sɛ omekɔ brochi akɔyɛ de akɔyɛ dwuma wɔte sɛ brochi de wo kɔ hɔ no ma yɛde sika ne de wo bɛnya bi but obi tu tu kwai afriko mu ha ekodu abrochi kwu mu ka odi bedidi kramp no wanya wanya ni homework ni yeden eji wanya hwehwe mu se aha aha me ma be kɔnu me kɔ dwuma ne be yeye ana se enye ye so what you say aha nti no wa wo hɔ no mo timi nka wo be bibiala wo bia no fa number no na frame ebia yale bi ye tu oduro yale bi na yeden edukru samre stroke and I said diabetes and I said niamma be na how our brabo no ma samre woti minka fa number no 0244 1 3 1 3 2 0 2 0 6 9 6 9 0244 0244 1 3 1 3 2 0 2 0 6 9 6 9 ama yale ama wo ye de o kadam
0: yeah
1: ye wo basa sisu no no fa yale nye de ema ye o basa sisu na sana ebe ye den yale no benya o sansu na sase we so sa obesa nya obi a obetimi ye de asa yale na ye de ama o nti wo ba mi ho no mu na wo de na ye ni kan ye be hu kwa ye fa so ye de apani dru ama o ye sunsumu yale na e da wo so a ye be pe kwa ye be fa so ye de apani dru ye de ama o so what you say nti ye tinasi na nka se bibi ni wiase mi nua bibi wo wiase bibi ni wiase anka wo da wo to opunu bibi ye de e wo wiase na ye ka se sunsumu ne ma so sunsumu a ho de ye de e wo sase so so what you say ukase nyame nyame de obeti ho no ma na de a chere awo so na de a sai de asa bra na enye hwehwe mu ma wo de na koso abrabo no mu to na mo ne bra e bia obi bi akodi obi ho nipa no otwi na wo so won fa ma wo de bi
0: twena twena
1: de bi ensinasi sane ma ne ye de antu
0: promise and fail
1: ehaw ewa abrabo no mu de bi to na mo ne bra bibi na ehinta wo bibi na ehinta nti na nyama ne ye de enkoso no nti de hia ne se obeto na mo ye de aba ne nti na si o se die na ebe yansa na nana die na me yansa na adwuma na yere akoso na ma trew akwa wo be fa so ebia wo be fa be nkoso ebia wo be fa ne fa so a na ma trew na bibia yere aye kama kama kama yere amao so what you are saying nti etina si ama obi yere agi wo japare yere afri won sam so what you are saying wali se enye ye bra na enye hwehwe mu ma so what you are saying aha wo a wo dofo udofo nsu no afu mu ahaban no anya dia esuma wo da bi to na mona bra e bia wo wo japade bi koda be bi ti se gudie e ma wo hwehwe obi a obetimi obetimi ade akoko gina ye ehu amamle ni amane na wo sai re aka wonnim wonnim obi a ti se wo di nipa nipa bebre ko ho no ma na o ma ye den ayo bukata na o ma chi wo se aje osika fe onsam da bi minua to na mona bra wo a wo ye gold adwuma wo ye garanse bi na wo ye otimi ka ene anopai minua to na mona friend number ne 0244 1 3 1 3 2 0 2 0 6 9 6 9 0244 1 3 1 3 2 0 2 0 6 9 6 9 ma minka bibi nchire se gudie no eya moja anase ye busum ye fani ka nye de enkokofa
0: agudie no
1: gudie no eya huhum asam eya suman odi ni kan kwa fa obekwa kwa obekuma onye bi to na mona bra na nye ehu amamre ye de ema wo ansa na wo so ko wo sabiti mi ye aka bi so what you say aha nti to na mo wo a wo timi nka ene anope enu mi si to na mona ye ne freta bu ganyo sisi a obi be bisa se asoe ne wo hin asoe ne wo kuma se ha ya asomani ni ni akra ewo ni so ya ewo kuma se ha ya
0: sentimentem
1: ha ya kreso na asoe ne ye de ewo ewo kreso ofri kumase e kwa otra bon kra be bi omuye new airport no otra hono mu kakra bi akro bi hono frere frere so o si o bus stop hono ma wo frere mi ame no obere e be kasara ma ma o direction no ba fie sanso na ofri kono ngo anase akra side e ba o ba wo tra ko bi ase na o kaso be so o frere so bus stop o si o hono ma frere mi number no si
0: 0244 0244 1 3 1 3 2 0 2 0 6 9 6 9
1: aye WhatsApp line nti no bebi biara obi a wo amanani a wo temi nka
0: yeah
1: obi di ode ode ojapade bi free won sam da bi nti nasi
0: yeah
1: kasa bebi ni wiase bebi e wo wiase pa bebi a wo kwae no en fans en kan ho se makọ bebi bebre nti anye yensa te nyina anye pe
0: yeah
1: so what you say yensa te nyina anye pe
0: san
1: to na mo ne bra so what you say ojwade ni enkoso ebi nso a bema bi ohonu mu nso a oda na ajo a seconds na ni ho ayede aba da bi bra aduro ho e bia oba obeduo so ya na me ma 30 minutes na ma ma oduro nu na o tena ase unu mu duro 30 minutes ta de obe hu nu anu na be kire bra mi kasa bra na mi fa duro nu mo na fa kofi ansa na na ko testi o bra so ya nu oba me ma oduro ni bi aya bi bi duro me ma obi na o tena so ya aso ya na me ma o tena mi nche be 30 minutes no one hu die re e be koso se o te ase e Sansu na oba bi oho no munsu a ya sisi de yale ayere adoso
0: yeah
1: oba bi oho no ma okwa awole ase a na osaire abafie
0: yeah.
1: okwa awole na osaire asa abafie minua obi oho no ma sabi sabi o gonu anasa syphilis si ano ebia ebi oho no ma ehawa wase nyina ba ye de ebi bi mekire aduro bi program no baba ko wiye na wo ye mmame wo ya baya wo timi nka e bia wo ye menu abema e bia wo hu se wo yire
0: nkoyia
1: anyama nkoyia mekire aduro bi sisie yi ansa na me baba pon mekire aduro nu na wo ma oba na yede aye sania ma nu wo ye a bia mo be hu nu na mo ayere afrem aka kire mi ti baby bia la wo bia wo timi nka ene anope nu ema obi nye de eji japare nye de
0: everyone
1: ema obi eji wa japare nye de everyone
0: yeah
1: so what you say e bia wo ya himfo wo ye ohini wo timi nka
0: yeah
1: wo say ansa na edi obetuo ana ana e be fro say
0: o ye ohini no
1: wo ye ohini no e ye say so hwe bebre abeba
0: yeah
1: obi ohono ma obetu otukwi obi ohono ma obetu agbalagba minua antinasi ye di osie akonya no soa no anwo se ye di adisue kese bi na ye den asua e bia wonua no bi su nyaye a anka wonu na ese ono so pesa akonya na di na o ma frɛ wonu o mbe frɛ wo se metina akonya no so de na be koso na no ya ye ti ha na yi o makoku anyi obahima bi so wati ase ye wonu mi de koso unim ade ekoso ewo honhum nti ye di osi akonya no so sabo modia ayye protection efa brabo no hu bomo de ye protection efa won kasa wo hu
0: yeah
1: so what you say e bi oho no ma enum gwase obi kokodu bejom no na enum gwase ade akaw so what you say nyina ayye bi oho no ayye honhum asam so what you say petu mi tira kwan na tu mi ne ye de eboa wo so what you say from 0244 1 3 1 3 2 0 6 9 0244 0244 1 3 1 3 2 0 6 9 6 9 and I say 0202 0202 6 1 6 1 4 9 4 9 0 6 0 6 number ni mi enu nyina awa WhatsApp e bia wo sika sɛ me na nkoyie minua enye se obekwa se me kokɔ gi sika duro nsa na no se obekase manye sika o dabi bra ahaban wo ho ebe pesa ahaban no na yaye de yaye ho amane na yaye de ya bia ma o
0: ha ni nyina firi ho
1: sa ha o nyina be de ebe firi ho no mu nti yatena se se bibi ni wiase me sa ka kire opio bibi e wo wiase bibi bia la wo bia otimi nka to na mona bra na ntina si ojuma dia wo ye bia enkoso ha amane ha wo se mabo wo yale no so amane ha wo e bia wo ye oba awo na ye de e ha wo so what you say o pe obi obe no drama o ama nyinse no be jina menua bra wo be ma so otimi ka anye se oni oba be da be 2 times 3 times 5 times anye no na e ka wo
0: yeah
1: oni oba ye de e da aye se bibi papa bi ti se e ba ye de afri mo ba won se wogina won nso ba ohun nsua ye den ewo omu no nsuo nu ahonde nye den anim aba ye den ese anyin se oba no ebi nim nti de hia ne se obetum ne kai den aba togbe ganyo ho no mu na ye bi sa fa ho problem ye de eda wo so no na ye hu amane ne amamre na ye den amamre de nya de e betu atu ni da
0: okay
1: to na mona ye den ne bra so ye no so what you say
0: okay
1: me ka se metre aduro bi wa otimi nka sisi anu ye frɛ aduro bi se jajamahaban ko uye waba na ohun se bema ba ohun na bema no ko onim die ntia e bia won kasa wo fili se gonu ana syphilis ya dia e how pa ntia ma sebi sebi wo se ye de abie ko pe jamahaban na be nua onua e mane bia na wo hwegu bucket mass anase pan mu na wa ide na wo tena mu ye sadia no to so be empre ensia anase miensa wo ye to so a sa wo se nyina be den e be biebie anya won kasa na wo na wo ye ya na aba
0: aba ye
1: anu ti na ayesa no yale na ayede aba nti no ye unu asado no na wo ye den otina so a wose nyina sase fini gonu sane ma nyina no nsuo nyina ayede de emu a eha wo no ebe yi ayede apiepie ama wose ayede asa ayede achikama nti bema no ba wo ho a onije be den ebe wo ebe fie na de obisa no nsuo no obetime ayede ade ama wo bebi biala wo bia wo timika bia no mi number no me sa bo so ma obi o number ne 0244 1312069 0244 1312069 and avoda number no so 0202 0202 61 61 49 49 06 06 0202 0202 61 61 49 49 06 06 baby biala wo bia wo timinka
0: bia
1: asoe no e wa kre so
0: bonkra
1: kre so haya baby omo ya new airport no wo wa hin fa ne hin fa faka na be si o school junction ana bus stop o si o hono ma na wa frame ne more direction e bre afie no
0: da
1: wo biara se
0: so yes ya da se pe to gbe ganyo heba and spiritual center and our training camp once again the number 0244132069 that's 0202